0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Gapga qanchalar tashnaligimizni gap degan bazmlardan bilsa bo'ladi.
2: Alo.
3: Alo.